Zem pradávnych song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nehybnom tieni riad.